FM 107.8 hono nyege tsame tsa ska nyege tsama go dako 17 minute di yenge karama go tam am o tsam ke ga a je tete a ke ke go tako tie kuma tete di tangwa kwa in kara ga ga te ke ntsa ntse un sa di tangwa go je ga kuma te no di tangwa tsam kwa in kara ga ga go yetere ke ga tlama go tako kuma a sen ga ke ta tsik am a ke ke go tako kuma te ga mte ke ma ga m kwin ke ma no ga m tle ke ma no ga m nya ke ma no ga m do ke ma no ga m abas ke ma go ga a kwin ke di ga ti dino ga ke tsan tsone sa ga dango matima go gamosen sa kyaka nata ga o tsunji ndi kuri kwedzing ga amunwa terikari ta ga di tswa uwa ta je wa kwata kwa kunya kwata kwa ha ka anata I kara kunya terikari ta ndi kuri tsware mba kuri tsware karita u khoma mka to tswa to to je wa ga kwa mata kwa ye to nwiku venu to ha ku ven to tinku na kwa ham tamki to amuwa tikema na ta ikara ande kunji to jito amuwa tikema na kwa awasi ya kota kwa kama anama kota kwa ha adowo tikema sinu khadi kwaa niteke khadi ngori niteke khadi kusen niteke khadi damasieta muwa aka tikesmi ikema na ta khadi kha akakama ati na ta ikara tia muwa tirikata tiu kunhe tiu kunkuhe tiu takuhe tiu tasi heta na ta ikara tia mua trikata ma isika no ma ika ngo tia mua rikata tiki atrikata tidi kia kati kona ahambe ti mua asena kota wakoma asena kwa he ati kom yu tia anka tisi ngi hoji anka he ngam ngi hoji anka he kweta aku itara kota kwa haa hoji a ti kufani kara kwa mu na uti hinya kwa haare ati akoro kota kwa haite kwa hae nga kusinu ngi ta kuinti etuache ngi ta kuinti ngori kuache ngori kuse neta takwa damaseta aminya kwa kuink eje na ti akwink edigati hare ma isika manga kiti kunya kore ata rikare ma nga ken ma tsam ti kunya kore kata nga heve ti ukwink e ti kunya kwata kwa ti he ke he nga e mukunda e na weta kunya qaim kiti qaim kiti zamana qare ko jaro qare ko qana qare ko te qare ko ki ke he kunyi tiu ti u hank e na u doro kwa ti u kun he ti u takwe ti u kun kwe ti u tasi e kha he ti re a kwink e ta a kwink e kangia atiki do wa kovenu na tati hinya kwa takwa ti a I he e che kaka guri karta ti o kati ma e ta ti o kati e manu kam kam manu ngwe manu kuri ma nunga mata ti a ti u he kha he e no ke him kwi kama kha we ma tsam sikata tsame ti a ti kha tsam ra khara ti kha mukunda ra khara ti kha ngwe ra khara ti kha tsam kuri ra khara ti mu ansina ti tsamme no je te ke ken kom ti tagwe te ata kon aswara mati ta te khoje di tango mgui ti ti mu mo kota ko kufanika ti koma ti kwa khange amba kuri kwe ti aswara ma kota kwa nqate no makiti ti re ti nge mba kuri tswano ti nde kuri tswano ti makiti akwinsi ti nqai ti ke ankwinyi he ti koma kota kwa ti nqati sino to di ngori a to di kushena di ane to kuyete to di ma ane di ane to kuyete ta ti uta kona tati e kwatano tako tui ti dita hati kuma asen ti a ankate ma ti rita ti mua asen ka kwana tiki ti he ati ngai to kosiu isioka ti mare.

na re teng siebe o he ta gono nye ge FM te ke fere ga mene teng e ya go fa ifire se go ta o ka tsa fa ifire se ka go ndam borie ka o se ke boriko se se re kwe ndam borie ne to tsaka we sen rati Reinhard kula beka punda ti khirie te tsam tsika ti kha go ke ke kujine ncam kujita to kharaj tsan onyo kara ye se na tsone sa ke ka is ke to ti kya o gate be twa ka is ntsa tlhama ti tsame na go ta o ke tlhama te ke gate tiwane soka timi ya gwetu enkara klausena eyaho te klae kutama.